pară turnă și toa. Tu e la rui le petrol, cousin de Ben Saoud le roi. Am dira Jeanul Buniul, va pară turnă și toa. Tu e la rui le petrol, cousin de Ben Saoud.